حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها ايوه انا

عرفته وشقيت على بال ما عرفته عرفته عرفته وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحي.

توا ماضي التافة على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.